Senin gazte muyu Demariak amatin dieka nemutin dieka Amatin dieka nemutin dieka Pula ya uite muyuna Senin gazte muyu Demariak penetzutu itan Metzutu itan kukuri muya Itekar mabatuya Mana sheikar yumaikar